Dhamma jumde ne de shen shava ra shamba yang da va so be san je re kwa ta shum son dhamma dhamma shava ji Kibu du kalu juwa lana me va lana me nam je dhamma san je jumde de pe kya va sha kya tu va la sha sa lo shu Che wo kang tse kang ni so je dan tse sa jen de la gomba dhamma ne ma ne je ten de na sho shi Tse